0: にこうやって乗れないこうしきじゃくてあおはな。
1: いやおきこにゃこいだとぴーまるコンパニャゴなおあまコンパニャリンギまいぴーらばはすまいぴーガスパニャってにょこんちひたりっぱりまるまりたらげもおきこまいぴーらばはすてぐらまんしゃんこっちゃぱ。